0: med Queen och I Want to Break Free, så säger vi hej för dig i upptur. Ingrid och Stina är här.
1: Ja, och det är ju mycket, mycket rart som pågår i världen för tiden. Men jag och Stian hade lite lust att ge dere ett friminut, eller rett og slett en liten upptur här i upptur.
0: Ja, derfor så spør vi, hva gjør deg glad? Och det kan ju vara all möjliga ting. Är det en kvitveis? Är det barnebarna som har tegnat en fin tegning? Eller är det något helt annat? Hva på din lista, Ingrid, har du något där som du vet, oh ja, det gör mig så glad?
1: Ja, och det första jag tänker på då, nu är det många som kommer till att gå mot apparat och avknappen. Ikke gjør det, men det som har gjort meg mest glad denne uken...
0: Da er det fotball igjen.
1: Da er det fotball. Altså, cupfinalen, Bodø-Glimt-Brann, herlighet for en evig gledesrus. Og det er egentlig helt absurd å si, for de fleste har fått med seg. Mitt lag Brann, vi tappte. Men altså, å få gå der i et sånt supportertog, sammen med masse andre røkleder, og synge og rope, alle glade, og inn på stadion der og synge, altså den stemningen som var der inne, jeg hørte på dette her.
0: Jeg synes du hører deg der.
1: Ja,
0: jeg har tenkt
1: på det.
0: Ja, du er i det koret.
1: Jeg er med og synger. Jeg hadde ikke stemme på to dager, han er fortsatt litt skurren faktisk. Men sant, og det som er det fantastiske at vi taper, men du sitter igjen med en sånn enorm glede, sant? For hva skjer? To brandspillere brenner, en straffe hver. To brandspillere står og gråter foran fansen, da skulle man kanskje tro, altså etter kampen, at man buer og er litt sånn, går fra stadion. Men der står vi, og vi synger nystemten til dem, og vi synger navnet til de to som har bommet. Og ikke minst, vet du hva som varmet aller mest?
0: Nei.
1: Stemningen mellom brandsupporterne og de fantastiske Bodø-Glimt-folka. For det var så god stemning. Det var ingen krangling, det var hei og hopp, god stemning, gul og rød inn på samme buss, og det kommer en fyr bort til meg, gul fra topp til tå, og jeg ser på han og sier, dette var litt i overkant for meg, kjente jeg, for han står helt oppi. Og så ser han på meg og så sier han, jeg vet hvordan du har det, jeg har vært deg selv, det ikke noe bra. Men fy faen, hvor bra Brann spilte i kveld. Sant? Det den stemningen!
0: Og da du glad.
1: Og jeg blir så glad! Jeg har blitt så glad i Bodø-Glimt, jeg har blitt så glad i, enda mer glad i Brann. Det jeg gleder deg.
0: Vet du hva jeg blir glad i da?
1: Nei.
0: Da må jeg ha litt stemning. Jeg blir glad av sol, sjø, kanskje lyden av en båt på sjøen der, en stille fjord, kanskje noen måkeskrik putter på der, og så går sola ned, eller kanskje går opp, og så det utsikt, eller kanskje det camping, eller kanskje det musikk som jeg liker, eller kanskje det å bade, blie folk, lukte av nyslått plen, eller... Kort sagt, som du skjønner, det meste gjør meg glad.
1: Du er lett å glede, du, Stian.
0: Absolutt. Skal ingenting til.
1: Og det er jo det vi gjerne har lyst til å høre fra dere der ute også, sant? Hva er det som gjør akkurat deg glad? Det trenger ikke være stort, så lite som helst, send det til oss i appen NRK

Elvis ga oss Be All Right den här torsdagen. Och nu ska du få mer norsk musik och vi ska till Yngvild som endte upp med att lage den här låta efter en prat med en programledare här I NRK P1. Det var inte mig alltså, men då Yngvild skulle intervjuas så fick han någon spørsmål som satte igång tankens kraft efter att intervjuet var färdig. Och det vart till den låta här som heter Håndbagasje.

Jonas Love som fick besked efter sceneprövan om att showet hans var för sexy. Jag vet inte helt vad som var grund här, men de måste I vart fall tone ner lite heter det här. Så vi får se vad de finner på med I kväll när de ska ta med ja ja ja på scenen. God torsdag till dig. Vi ska ta med oss lite musik från R.E.M. och här I NRK P1. Det här är The Great Beyond.

0: Dua Lipa var det, och vi går henne mitt emot. Hon synger nämligen Don't Start Now, men det är akkurat det vi gör.
1: Ja, det är jag är lika gott att gå mitt emot mäktiga folk.
0: Ja.
1: Då får jag mig stark.
0: Ja, det är bra. Då har du god grund till det nu. Vi går nämligen igång och säger god Kristi himmelfartsdag.
1: Hipp hurra.
0: Det är ju alltid på en torsdag.
1: Ja. Men det är kanske lite upppassande att säga hipp hurra. Men grått.
0: Ja, alltså jag är villig till att kalla denna dagen en helt.
1: Ja, en heltedag.
0: Ja, för den sørger för en så kallad inneklemt fredag imorgon.
1: Ja.
0: Ja. Så det är många som har lagt ned arbete för hela uka och tar fri imorgon, ikke sant?
1: God inneklemt till alla som firar.
0: Ja, så är det många som ska på jobb selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja. De lar seg ikke stoppa noen helgedager.
0: Så är det en del som jobbar idag också, så tack för att dere holder jula i gang. Ja. Och det är ju lite en helg då.
1: Ja.
0: Vi går in i.
1: Vad då tänker du på?
0: 17 maj.
1: Oh, ja.
0: Ja, på söndag.
1: Ja, snausen.
0: Den tida flyr du.
1: Ja.
0: Där var den.
1: Vi snackade ju om lite tidigare i maj att det blir bra nästa år, för då kommer ju 17 maj på en måndag igen.
0: Ja.
1: Men det är ju inte så bra.
0: Nej, för då mister vi.
1: Ja, var det pinse?
0: Andra pinsedag.
1: Ja, han på samma.
0: Ja, gör det. Så kan det gå.
1: Ja.
0: Det har skjedd litt av hvert på 14. mai opp igjennom også. Det var den datoen da Ludvig den 14., altså solkongen i Frankrike, ble konge i en alder av
1: 4 år.
0: Ja, nemlig.
1: Han var liten.
0: Ja, han var veldig liten.
1: Halvkongen.
0: Han fikk jo ikke sagt noe før han var 17-18. Når han
1: lærte han ikke å prate før da.
0: Nei, men de hadde jo en sånn, jeg husker ikke hva han het. Det skal jeg huske. Han var stedsfortreder. Og så er det Kristians navnedag i dag.
1: Gratulerer med dagen, Kristian.
0: Takk for det, og alle de andre også, Kristen og Karsten. Og.
1: Hva føler du som heter Hans Kristian?
0: Ja.
1: Jeg vet jo at du føler at du ikke heter Hans.
0: Nei.
1: Men føler du at du heter Kristian?
0: Nei.
1: Nei. Så du heter bare Hans Kristian?
0: Ja.
1: Det er litt fascinerende for dere som har to navn.
0: Ja, men Hans Kristian eller H.C.? Ja. Det går like fint, men jeg hadde en, eller mamma hadde en onkel som het Hans, en fantastisk type, og mange bra Hanser
1: der ute. Ja, det er flott navn.
0: Men jeg får helt, nei, det vil
1: du,
0: jeg ikke.
1: Du heter ikke Hans,
0: nei.
1: Og du heter ikke Kristian.
0: Absolutt ikke. Flotte navn.
1: Ja, det er det. Veldig fine sammen nå da, du skal få for det.
0: Tusen takk. Det er bra, da føler jeg vi er i gang med dagens fest, om en på en rød dag.
1: Enig!
0: Deilig!

0: Christer Sandelin och det hon vill ha.
1: Ja, vad är det egentligen?
0: Ja, vad är det egentligen? Jag tänkte på det också. Är det egentligen han det handlar om? Eller är det henne det handlar om?
1: Nej, men den hon vill ha, det är jag.
0: Ja, nämligen. Så hon har ett sätt som får alla män. Ja, så då handlar det om henne. Mm. Alltså det är hon som är aktiv här och tvinner disse gutter runt fingern.
1: Ja.
0: Men så är det egentligen han det handlar om, för han säger att det är mig hon vill ha.
1: Ja, bara pröv det.
0: Inte sant?
1: Men varför driver du med alla dessa andra då och får dit att tro att det är i himlen? Det hörs ju väldigt.
0: Ja, så jag tror det är nog oavklart här. Jag tror kanske inte det har ingått något äktepakt än i alla fall.
1: Nej.
0: Det är ett stycke undan.
1: Eller så är den ganska öppen.
0: Ja. Ja, men det är också någon som finner väldigt goda lösningar runt det.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Vi dömer ingen dit.
0: Nej, överhode inte. Det jag vill ha sagt om detta här är att det är en stor del av ungdomstiden, för när du växte upp i Östfold så var det väldigt lätt tillgång till svensk radio, och de var väldigt flinke till att pusha dessa svenska hittarna in över skogarna mot Norge, så det var oj oj oj, och Christer Sandelin från den tiden hans i style och freestyle och sånt, Dover Calais och andra låter, ja, var goda tider.
1: Ja, det är väl inte förbi gått den tiden.
0: Svensk musik lever i bästa välgående.
1: Ja.
0: Det bästa
1: välgående. De är faktiskt flinkare än oss, föll att sända sin musik hit. Eller kanske vi är flinkare till att ta det emot nå då.
0: Vi är väldigt goda på att ta emot svensk musik. Men jag känner att ting har ändrat sig lite, för att först så syns jag husker jag snackat med någon i Sveriges radio för många många år sedan, och de sa att ja, men vi känner ju aha. Och så sa jag, ingen andra, för då hade vi ju säkert 20 artister vi spelade på norsk radio som var svenska. Ah, de hade hört om Dance with a Stranger.
1: Ja.
0: Ja, detta är säkert 30 år sedan. Det har blivit mycket bättre, och norsk musik har blivit mycket bättre.
1: Ja, det är helt klart.
0: Och apropå det,

Strax är det klart för en nyhetsuppdatering här på kanalen. Men jag fortsätter en timme till, då med countryartisten som är kallt Trollmannen från Stord, Bygdegulle, hvor også god gammeldags Nashville country blandes med moderne og allsangvennlige pop-refreng. Selveste sing- og songwriter Tobias Sten. Mannen som altså har satt countrymusikken på kartet med egne, ekte, ærlige og ujålede tekster på Storda mål. I fjor ble han kåret til årets spillemann. Han tar med seg Stetson-hatten sin og skal gi deg noen smakebiter fra den nye plata si Heimakjær, som også slippes ved midnatt.